Me počat slimdësisme. Me počat slimdësisme. Me počat slimdësisme. Lieve me počat slimdësisme. Pratë!